1486 noma 083 627 7967 noma 032 492 0289. Kanti kuma social media ihandle yethu ithi @mngadimedi. Kanti kwi email sitholakala kumngadimedi@gmail.com. Zitholele ubuhlani bezempilo obenza unothe.